ba fo ma me ne wo padre kakra ye ndu ensa fo ye ho kakra saka yesu kristo ama me ne bua aka samre ka wo se say na fo sam ayewo aka samre say na wo fie fo abenfo ayewo ai aka samre at say